0: Stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hva er greia med placebo? Det stiller jeg meg spørsmål til i dag. Jeg har vært gjennom en litt lengre periode med litt sykdom og sånn.
3: Ja, men du virker friskere nå, Ellen.
2: Ja. Men det var noen uker der med liksom ordentlig vond hoste, liksom ordentlig sånn der, det var noe lungegreier og noe ordentlig greier. Og jeg skulle jo da på jobbreise, så jeg dro da for første gang på en god stund til legen min og sa: gi meg alle medisinene, jeg må prøve å overleve de neste dagene.
3: Jeg må bli frisk igjen.
2: Jeg må kunne gå på jobb på en måte. Og legen, hun var bare sånn: ok, vi skriver ut denne hostesaften, vi ordner med denne, sånn at du får sove, denne sånn, litt sånn sovemedisin der, og selvfølgelig den gode, deilige, ordentlige, som er som at du går på penicillin.
3: Penicillin.
2: Ja. Og jeg begynner, tenker sånn: ok, hvis ikke dette fungerer, så må jo placeboeffekten fungere. Jeg begynner først med hostesaft, men uansett hvor mye hostesaft jeg brukte, så slutta jeg ikke å hoste. Jeg klarte ikke å skru av hosten. Så begynte jeg med litt sovemedisin. Kanskje jeg får sove på natta? Funker ikke. Får ikke til å sove. Og til syvende og sist så ble jeg heller ikke frisk av penicillinen. Så jeg bare innsett at jeg tror ikke jeg er et menneske som placebo fungerer på.
3: Men du må jo ha troa på det. Ja. Hvis placebo skal funke, hadde du troa på hostesaften, på penicillinen og på sovemedisinene?
2: Men jeg tror faktisk ikke min hjerne klarer å overbevises før det blir bevist. Jeg tror ikke at jeg klarer å få troa på noe som ikke stemmer. Jeg kommer alltid til å være litt skeptisk til medisiner, helt til de faktisk slår meg ut på en måte.
3: For jeg tror at placebo kan ha
2: en effekt. Hvordan er ditt forhold til det? Placebo? Nei, altså, du går jo på litt sånne andre ting enn meg på en måte.
3: Ja, jeg går på noen hjertemedisiner etter at jeg hadde hjerteinfarkt. Ja. Det tror jeg ikke man skal slutte med, og satse på placebo
2: i
3: stedet.
2: Jeg tenkte mer på sovemedisiner dine.
3: Sovemedisiner tror jeg kan fungere. Hvis du tror at du blir trøtt og sovner, ja, så tror jeg det funker.
2: Ja, funker det på deg?
3: Nei, det har jeg ikke prøvd. Nesespray, hvis du har sånn placebo-nesespray, det tror jeg ikke noe på.
2: Det tror du ikke noe
3: på? Nei, jeg tror du fortsatt er tett i nesa.
2: Men du kan ta en sovepille her og der, og da sier du alltid når du kommer på jobbdagen etterpå: åh, jeg har sovet så digg fordi jeg tok en sovepille. Så placebo funker på deg, eller er det sykt god sovemedisin?
3: Jeg tror at det er sovemedisinene som er gode.
2: Du tror det er
3: Men jeg tror jo
2: ikke sånn at jeg kan ikke vite. Og du tror jo på dem! Det er det som er forskjellig.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Det har nå slått meg hvor utrolig selvmotsigende jeg er. I dag er den internasjonale foreldredagen.
3: Hurra!
2: Gratulerer med dagen til alle foreldre. Det er jo en dag for feiring og ettertanke. Og det som har slått meg er jo alle de tingene som mine foreldre gjorde, som jeg synes var utrolig teit, som nå er de samme tingene som jeg gjør og sier til mine barn.
3: Jeg gleder meg.
2: Husk at pengene bare kan brukes en gang, da.
3: Fy, Kjetil! Åh! Jeg var vondt i brystet. Og du starter, og du som bruker så mye penger på så mye dumt selv.
2: Åh! Og jeg skjønte det i det jeg sa det selv. Ja. For det var en datteren min skulle kjøpe en veske, og så pappa sa alltid, hvis Kjetil, husk at, bare kjøp det du vil, men husk at pengene bare kan brukes en gang. Og jeg syntes det var så teit å si, og det er mine penger, jeg må bruke det til hva jeg vil. Og så når Lea da skal kjøpe veske, så bare glipper det ut av meg, og jeg klarer ikke å holde igjen. Husk at pengene bare kan brukes en gang.
3: Og det som er gøy, det er jo fordi hun skal kjøpe en veske og ikke ski, at du reagerer. Det er det som er, vi vet jo det.
2: Og ha oversikten over hvor jeg er, det var noe av det verste jeg visste. Ja. At de skulle vite hvem jeg var på besøk hos, jeg skulle ha hjemmetid, når skal du være inne og sånn. Utrolig irriterende, jeg tenker det er jo mitt liv, jeg bestemmer jo over det. Og nå krangler vi om jeg skal følge de på SnapMap eller ikke.
3: Men de er jo voksne!
2: Akkurat samme greia.
3: Du har jo 7 år gamle døtre!
2: Men jeg er jo bekymret for hvor de er likevel.
3: Hvem er du? De er over... Altså, nei!
2: Nå må du rydde rommet ditt! Det tror jeg var det verste jeg fikk høre. Det er sånn, det er mitt rom, det er mitt rot, jeg kan gjøre som jeg vil her, jeg lukker døra, så trenger du ikke å tenke på det. Nå, i dag, så irriterer jeg meg over at hun, datteren min, som bor 50 mil unna på hybel, har du rotet det
3: på hybelen sin? Fy søren, det går ikke an. Du pleide å være kul.
2: Og så siste som jeg kom på, som er, det er jo mye kjærlighet og omsorg i det, men jeg synes det er dustete også, og det er når du sier, ja, men vær forsiktig da. Mamma og pappa var alltid sånn, ja, men vær forsiktig da. Og jeg bare, som om jeg bryr meg om hva du sier nå. Jeg er så forsiktig som det passer meg, og jeg har glemt det etter 2 sekunder.
3: Og så har du oppdratt 2 ekstremsportutøvere, fordi dine døtre er jo ekstremsportutøvere på ski blant annet.
2: Ja. Og når de skal dra på tur da, så hører jeg litt sånn, med litt sånn litt tynn stemme, ja, men vær forsiktig da.

0: God morgen. Med Ellen og Kjetil.
1: Hvorfor får du egentlig fylleangst? Det har forskere funnet ut av. Du vet den der følelsen du har hatt en lang lørdagskveld, kanskje du har vært i bursdag.

0: Du har mer svensk i vente utover ettermiddagen og kvelden, spesielt hvis du skal på Ullevål stadion. For Ellen i god morgen her på Piotte snakket i dag tidlig om at nå var det på tide med en sportspause, nå som hockey-VM var ferdig, Champions League og Premier League var ferdig, og Casper Ruud dessverre slått ut av French Open, eller Roland Garros. Men da kom Kjetil på banen og minnet henne om en kamp som finner sted i kveld, nemlig Norge-Sverige.
1: Ja, for det er i dag. Ja, men den teller ingenting, den.
2: Ja, men nå er det jo oppkjøring til VM. Nå må vi jo se om de er i form. Hvilken taktikk er det? Hvordan er det med laget?
1: Ja, men jeg skulle ha sportspause i 16 dager helt til fotball-VM startet, på en måte. Det var på en måte mitt mål.
2: Men det starter jo ikke om 16 dager. Det er jo landskamp i dag, og så er det jo en treningskamp til.
1: Er det enda
2: en
1: kamp?
2: Om en uke.
1: Hvor, ja. Hva mener du?
2: De lager reiser
1: Hvorfor
2: jo til...
1: Hvorfor spiller de så mye kamper før de skal til VM?
2: Det er jo for å spisse formen mot VM, da.
1: Ja, tenk noe sportspause igjen, da. Jeg skal ha 16 dager fri fra sportens verden. Altså, jeg føler sporten har tatt over livet mitt den siste tiden. Nå skal jeg ha litt fri. Nå sier du at jeg får ikke ha det.
2: Glem det. Ah.
0: Ja, sånn er det. Her er det nok å følge med på, vet du. Du får Nick Cayman på Fe 8-pop etter Cyndi Lauper. Det handler om True Colors.